أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظ الله وراء. دوك اوديتور راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون في سين ايميسيون بي ني تودي من هاج العابدين إلى الجنة. ci sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal jamono bu nek ci radio Khassid Online dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal ina bu sante yalla jindi ji Mustapha alayhi salam xam ngeen ni émission ba lay wessu mawdu bi nga xani mom lañ indi won doon ci waxtaan ni ma koy faral di waxe leg leg mawdu bi dana mat ñaari jotaay ba ñett waaye leg legi mu am ay waaxi ay yu xew yu tax ñu indiwaat beneen mawdu ñu mel ni suñu waxtaanu tey dañ ko bëgg a doyal jëmee ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigen ni julit amnako ci l'islam la femme din fil islam ñu melni mawdu bobu lañu bëgg waxtane insha Allah ta'ala. Ci biir waxtaan woowu ñu joxoñ ci jenn jigéen joo xam ni Sëñ Touba ko defal takwin, moo ko defal formation bam nekk la femme din, bam nekk as-shakhsiyatul mar'atu fil islam. Sëñ Touba ko defal formation lu tax mooy xam ngeen ni arab yi dañuy wax naan al-mar'atu nisful mujtama, jigen moy genn walu societe, jigen moy genn walu societe. Jigen baxé rek societe bi bax. Wata ali salatu wassalam ñoon gep goor gu yalla wërsegalé ñaari doomi jigen, ñetti doomi jigen mu yar leen jangal len ba dugal len neegu sey mako garantil aljanam sallallahu alaihi wasallam. Am ben way bu ni ko waaw budé ñaar nak mu ni ko même budé ñaar nga yar len jangal len ba dugal len neegu sey mala garantil aljana. Am kenen ku dug ni ko waaw budé kenn mu ni ko même budé kenn. Am kenen ku dug ni ko waaw budé kenn mu ni ko même budé kenn. Am kenen ku dug ni ko waaw budé kenn mu ni ko même budé kenn. Genn walu société boko xajé ci digg bi jigen moy genn walu lol tax batay ñoom arab yi ñi faral di lebu naan al umm madrasatul banin, première école ci dom moy nday, première école ci dom moy nday. Nday mo nga xamni nak kon

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بوك إيتيري راديو قصيد أونلاين. Je suis venu à l'émission de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de Moustapha Mbaye Sam de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de dimas wessu amna ben mawdou buñ ko doon waxtane mani won xayna ma delu ci ci bu ko laaje waye leg legi day am ay waxi ay xew yo xamni faw nga jenta indi li nga yaakar ni moy position l'islam. Man sama position bop amul solo, waye position l'islam ci bopam ya lama ca gor gorlu ba balulu ca mbama japp ni lola mo ci wara don position ndax émission bi liko taxajuk moy jangale ak yete sunu kem lay katan insha Allah taala. Sans parlo am ñu tax lu nek yalla rek tax ñu diko wax ak suñu deggil keneen man na degg leneen keneen man na gis leneen lolo tax suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane fa'idatu amsikul qur'an fa'idatu atamsikil qur'an faidatu tamsiku bil qur'an ngariñal japp ci téré bi yalla bi tabarak wa taala buñu fakkon garab yépp def ko ay khalima jël yeeg yi def ko da lu tax mukk ñu mëna bind ngariñal japp ci al qur'an bu baba khalima yi dana jeex yeeg gi dana jeex daay ñiss da tax mukk ñu mëna dajal ngariñal japp ci alquran ngariñal japp ci alquran moy taxé adina moy taxé alakhirah moom ngariñal japp ci alquran alquran kalamullah tabaarak wa ta'ala waxi sun borom la bayyi ko ci sun borom mu andil ko ak yonentam bu ñuy wax Mustafa alayhi salatu wassalam. Amna khasida bu gatt donte señ Touba khasida yi nga xamni way na ci alquran bari na amul danaka genn khasidam boy jang mom señ Touba min al awal ila al akhar mudul ñi ci digeunte ñaari fegu yi bala jeex da nga gis mu tag ci alquran kañ ci alquran yëkëti ci alquran wana ci manoray alquran al karim mom señ Touba ci xasidam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Touba wane ca manore alquran barke alquran daraje alquran ñariñal alquran tuyaabay alquran mu am genn xasidam boo xam ni ni nga ko gën a miine ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتا نيونا دغ نيونا سينسيريتا نيونا نجارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolou mo wax ni moy sincérité lolou mo wax ni moy ndariñal adina ak al-akhirah te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamne fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou buñ ñëwé kan la ko yalla jox mu ne xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali sallatu wasalam mu ne jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibey war ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala mu ne bihaq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bihaq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara mu ne téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yok yokat ay jafé jafé du tax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxone mustafa ali sallatu wasalam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musli'una fil ard dañu ñew nek al musli'una fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben massivité ben minorité mo ñew fekk fa ben massivité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al musliuna fil ard al muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard li nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adama yi ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattants yo xamni ni dañ lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat neug sirax buñ len lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teural ben programme boole len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole len ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di laxasayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokku ci système bi القران دي نكو افرايتم اللات والعسى ومنات الثالثه الاخرى سوره النجم افرايتم اللات والعسى ومنات الثالثه الاخرى يا محمد صلى الله عليه وسلم انا غيسو شيخ دتا او سيستم بي شيخ دتا او سيستم بي اك premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisoo chef d'état kana gisoo njital système bi ana gisoo président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisoo loolu mune xam nga kuka sabab kan moko def muna mune fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaron sallallahu alayhi wasallam liko afaira aytum lata wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gisoo chef d'état bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la boole ci system bi yaak saw gaay muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani al ula wa inna safa'at la turtaja tilka al qara'it al tilka al qarani al ko ñum ko xet hadis ba sax bimne fa al khashaytan ala lisanihi tilka al qarani fu qarani al ula wa inna safa'at la turtaja hadis bango tilka al qarani al ula wa inna safa'atuhunna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslihuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoo ñu kay saway buñ ñu intégrer rek suñu affaire bax wa inna safa'atuhunna la turtaja ñoo ñu mom buñ ñu intégrer rek suñu affaire bax buñ ñu boole ci système bi rek suñu affaire bax tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuhunna la turtaja tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuhunna la turtaja buñ ñuy boole rek système bi suñu affaire bax

ذكر آلهتنا بغير قالوا ما ذكر بآلهتنا بغير واو نين بروغرام بي ني ديغ بروغرام بو باخ لا دي ني داي ني ام نان دينا دي بروغرامو دينا لا دي ني لي ني ديغ ني واخ كو لولو ارانسي نانيو لولو ارانسي نانيو نان ديم داو نيغوسي ني دال دي نييو ديف تورني ديف تورني سي خليفه جنرال دي الاسلام مو ينت يالله محمد صلى الله عليه وسلم تا موم لاني ديف تورني نيكو Khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñëw ñu intégrer le yaak sa talibé yi yaak sëriñ daara yi nga samp ci adina bi tay leen bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana baax mu melni dañ ko convaincre bu mu bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter Jibril ni ciop ñiko fastam sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi lasi o ya ilayka alquran mi mu la jox nga ci moy nga ci tie bu ci integrante ken yel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yani ci deug fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem do da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi u ya ilayka bul dem gañi ni ko tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja mu la intégrer sa affaire bax de yalla niko tabaaraku wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamena ñi yoré système bi nga xamni moy système bu bax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baxu ci man yalla xamina leen wallahu ya'lamul mufsida min al muslih man yalla xamena gaani minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di len former di len takwin ñoñu man yalla xamé na len ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekk al mufsiduna fil ard waxtan wi bumu ko jéemee dëppaleeg doxinu jamono daañu gis ni ba ma dalee wax ba léegi ni mbir yi ñu tabbi te waruñu cee tabbi képp koo xam ni nii da ngaa bëgg a wax ni da ngaa bëgg a taxawal l'islaam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubaab yi da ngay def ni nga def daara yi tubaab yi lol ku ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubaab yi daara yi tubaab yépp dañ leen a defal ay école publique ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yóbbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na moo tane bañ a mel neen ma ne kon daara daara ku ko bëgg a jàppale ku ko bëgg a dimbale
do dem ci serigne daara.